että käsin on kiinni kohdattamaan. Sinun kiinni kohdattamaan.